0: 106.3 FM wo de to wa ye be kan me do fo ba ye share ma ye wo live na share en komo ati say na so wo share ma na kwachiri se be yan so betimi e save you be from sour condition we enum ready me am doctor papa bi ai Dr. Kelvin Kwatin on enum re wa ba ectopic pregnancy oni e ba be di ho en komo no enum be mo ajo e
1: Amejo so mini aba.
0: Na bibi aboko de.
1: Nyamia dom.
0: Nyamia se.
1: Ameji dis also
0: ho ye. Oh nyamia dom. Nyamia dom me ho ye. Radio dom ye nkwafi ano papapem sabi ye da su gen na su de na za dom no a. Ti e be ko so ano ya sren so ho ye so mfi ye na.
1: On
0: san fi ye sorry.
1: Sa papapem na.
0: E di ye so.
1: Ne ne meka kitwe mi so meka na za rest na de ya na ho hia stafia.
0: Eh
1: ntimunya kwa